dadam wo no framo no anyato gana ma de hye ye ma mu nyina hane ye na ma se awia isa fidie no wuchim ye chim ye chim ye chim ya ene ye gana ma ne yen gana na kansie wo ho no mo ene se ekosoro eba fam se wo so se ye dan yo ebe se tefra hwe ase no wa mutu a wo da yi ya se ne atie bia ene ye gana nkunim die na wo se ye de ba ese ran 32 no ya wuram ya wuram fifa fo na e ka kire yen ye so ya gine ba na busia nsana ene nwumre beduro na akansie no akoso agokansie no ye hu ne wo di nkunim wom no e wo se sufari kankase bodi ye de bere wo e wo se ye de ba ese na abotwi ye nsam asi ensam so eguso koso eti waje bere na wutie yen yi no e ha ya dom 106.3 fm so Asante mantem suni ya, enye nshiro 104.5 yedem. Asempa 94.7 FM. Yani ya file station siye biwa my gane muwe biwa mnone. Wiasi ya fana bebi ya ya kabo muwa. Kasi ya buwa ya deba no, se mufoso asonso. Na ensamu webe pie mno, ebi ene se.

yeja unso fa de bra unso di bi ye ya fami and dust nyakopon ye adom adase na ye besan hia mu biem my two e betena se no de adom entertainment hall abrew till we meet again na mi shira opa me da sipi se utie bie aseda kese pa.

106.3 FM no aso go a wo tie ne na wi ai baby awo she bia na nchia kase an confirm am ye da radio ase na dom nti na wode nanso a cheme no mie no a ye dan dan ye ho na ye nhuru ye ye ho na ye ntie ho gyan ye se ya